0: Eri Jesús sipalasco curacajuchi ekiel riranima. Eri payu copa de rachoch ri Dios curacati rib chiaxic ulo ecopan ikim. Rijun camalpe chiquieche ocal soltato checocho watch aretachi grilo chejerir el palubi riranima chupano curacajuchi.
1: Castig necut veachiri areu cojol ri Dios.
0: Shokohe eko ejohun ishokib, chenakke kai ulok, eare, rimerei, riach Magdala, rimerei, chekinan, rikolik Santiago, eri Joset, eri Salome. Eare, cheski ternabeh, eski patanih, aretakchi, riare, kopari Galilea. Shokohe eko si pelahekichik, che petinakulok, rukri are, za aretakchi, shopan pari Jerusalem. Aretakchi kakak wajh riqih katekuri chi areku riquko risuko manik rushekan riqih sábado. Rijoseri ahari matea un winak konim upantajik chikishori ahawab chi ashokujeri are rakiemni rajoyupal de Dios kapetik ruk ripilato ekutaru bakiri Jesús terech. Ripilato ksachuk ush che kamenakchik kuzikih rikamalpe ekutacherech Wenakchik kamanyak. Aretakchi retamchik rihastak rumar rikamalpe kuyaru bakil chrech rihose. Riare kulok hun atyak kukasa hulok ri Jesus kubas parihun kubal ekukokkan pahun uhul kaminak chekotom chori hun nabak katekuri kukokkan hun nabak chowachi rokipal rihul. Rimarey riah Magdala erimarey Riunan ri Joset, kakilo, hawichi koksash kanwire are. Marcos, capítulo 16. Patakriu kisbalin ri sábado, rimari riach Magdala, rimari riunan ri Santiago, iri Salome, kakilo kok takunbal, arech kepe chiukok rsashik riubakil. E are takchi, kasakar uwachuleu, Rinabek ich cheri ishmano kbepari uhul aretakchi kieruloq riqih. Kikipih chikipil kip.
2: Hachin kresahri riabak chakwach rikochu chirihul?
0: E aretakchi kekayan panchikah kakilo che esam chik riabak chekopu wirihul sibalaknim rihul nabak. Kiok parihul katekuri kakil hun kohol ala toyul pari rikyakab Ukuhom sakatakatiak ere eare kikishibih kib. Katekuri riare kubih chikiech.
3: Mishibih iwib ri Jesus riach Nazaret chekitzkuh riish. Cheri ripabashik chori ripbal. Riaresh kastakawich mankota waral. Chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot chishibih chikiech ri eutiok shelab echrechilu. Chekna beachri riare chikiwich parigalidea. خلاق کل نویری آره خریخاس شو بیخ چکچ
0: ری آره که نمخیک کلو لغ پری خول رومار ری چه سی بلخ که قیقوتیک ایخون شی بری کل شی چپاویک کتکو ری مکاتش کسی خوخ بیخ وری رومار ری چه کش بیم کیب ری آره شکستخ اقبیل پری نبیق ایخ ری چشمنو ای نبیقو کتریب چوگوچ ری مری ری احمق دالا چه شش چه آره کیوکیا کنلاق وقوب ایتل ریاره کبچو بیشی کوری چکیت ریشه کوچک رچیل ریاره چه تخن که بیسونیک اتخن که آوکیک ری ایاره آره تختی کیتو چه کسلیک ریاره چه لی تخنک چی رومال ریاره من کی کوختخ چوگو چه آقانق وری ریاره خون ویچیک ریو اوکایبال کوکوت ریب چکیوچ اکیبچیک چکیچ ری اے آرے آرے تک چی بینام کی کیب انو پری کول پل کولیو اے ری اے آرے کی تلی خلق چو بیشیک ویری چکیچ ری نک آخ چک اے شکو خی من کی کخون تا چکیچ ری اے آرے اے با اوک اس بلیل کوکو تریب چکیچ ری اے خلق خوخ آرے تک چی تخین کی وائک ری آرے کیو یخیتیخ رومار ری چی سی بلخ مککاخ تخ کی کخون چکیچ ریشه ایلوگویک چه کسلیک ریاره اکو بیخ چکیچ
4: خیش پارونوخه لوگا چولیو Chia a ubishik ri utsalaxi para nohel ushekah para nohel wachuleo. Hachin kkohonch rechweri ek kasashha pubi kkoltahri. Riareche mank kukohta weri mank koltahtari. Arewa we hetak kutbel kkohi kukri ke kohonch rechwe hastakri. Parinubi ke kikyak nari itzel. Ke tzihon na pakaktak chamal. Kikchap na ni maktak kumats. Ekne ma kiktihun etzelalah kunamal mankumantak ashkech. Kekianari kikapa kiwiri eyawapip eke kunatak nari.
0: Eyaretak chi shpitahik we utzih shikechri. Riahawshel Jesus kapakpash chi parikah ekatugi paredek yakap ridios. Eri eyare kebechu bishik ritzih pronohel kolibal. Riahawshel katopan kuk ekuhik baritzih. Shukrihetak kutbal chekar jilah.
1: Riutzalaktsih rech ritioshlah Lucas. Lucas capítulo 1.
2: Jerenakut, ejejuntak winak, kitzibam chikri ucholahil rihastak che shkolmatahik chkashol. Jehansk bih chkech, rishkimahih rilik erishkapatanih ritzih. Shokuheri in, shinwetamah warunohel wehastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah Teófilo. Arechka wetamah, riukowil we kutbalri che shakambiat. Patakri ukehil ri Herodes, rajawinel ri Judá, kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, erirushokir ri are umi alkan ri Aaron ubi Esper. Ekep eareri, Esuk chuachri Dios, xkikimahru nohel ri utakanik eri upishab ri ahawshel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho rishper, xokohechi ekep eri ixtakwinnakchik. Aretakchi ri are, kochrechri uchuchkahawinik chuachri Dios, kuk ri ukomon. Xchaik arech kokubi, che uporoshik ri kok ol parinim rachochri ahawshel. Konohel ri suwantinemit, Tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kakbal rech okohik ri kok ol. Kukutri bri angel rech ri ahawshel, chuwach ri are. Takal pari kiakab ri porobal kok ol. Ri Zacarías makuchop tawa, wehastak ri ekushibih ri. Kateguri ri angel kubih chrech.
3: Mashibih awib Zacarías, ri atanik shtatahik, ri awishokil shper, Krel koalah na huna kohol, riare shuan riubika koho. Hunimalah kikotemal ri chawech riat shokuhe, ekire ke kikotna, aretachi kalichik. Riare nimukihil ri chawech riahawishel. Man kutichtari riamaha eritzam. Ritiosh lahushlabshel kunohisahri, riare jichusantinulok. Kuhal katihnari, riki kaslemal, risibala jeral kual ri Israel chuwechri ahawishel, riki Dios. Ekbenari chuwechri are, rukri ushlabal eri uchabri Elías. Kubanache ketzalahulok rikanima, ri enanta chiketri eal kual shelab. Shukuhe ri eitzel takwinak, ri ekutz takwinak. Ketzalihnari, pariki nohibal ri esuk takwinak. Arech kusukobahun tinimit chrechri ahawshel.
2: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
5: Surekin vilna, arech kinchawiri. Ri in, inri ahwinyak chik, shakuheri wishokil.
2: Ri ángel kubih chrech.
3: Inrin Gabriel, rin takal chuwechri Dios. Eri areinu takomulok ri in, arech kulimbih chawechri we utzalakzihri. Eri at mem katkanah kanokri. Chica tener ich, chek penaweri. Romare chem kakohtarin utzig, chekastzig kabantahna pariuich.
2: Riunak tahin keyem ri Zacarías, ksach kikush chiri are, kbeitah parinim rachochri Dios. Aretah chikeluloch, mankkowintah kchau chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachochri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Aretak chi kuk isri upatanahik che chuchkahawinik ketzalek pari rachoch. Chanim li rishokil, shper, iwap chichuchik emman kukutta chirib hop ik kubih.
6: Arewari shubandi utokobri a hausel chuwech ri in. Are takshirah shuchupri nukishpal chikiwach riwinak.
2: Pariwakib ik, ri Dios kutakri Angel Gabriel, pahunu tinamit, ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsih ruk ri Jose, rech riwinak ri David, eri Mari ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
3: Chatkikot ba. Riat katunohisah riotokop riahaushel koawuk.
2: Ruk we tigri kushibihri kuchamah.
7: Suche we hun rutsil nuwachri?
2: Kubihri angel trech.
3: Mashibihawib mari arikom riotokop ri dios. Shakbigwa riat atiwa balichik. Ekawalkualahna hunawal. Jesus riubika koho. Riareni malahukihilri. Riubi kokisashik ukohol rinimalahubantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinakri Jacob mil ciento hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
2: Eri mari kubir chrech ri angel.
7: Hasubantahik uhaveri. Ri inman wetam to watch rachi.
2: Ri angel kubir chrech.
3: Ritios lahus la bashel kapenari pawiriat. Riuchukab rinima lahubantahik. Katukamna chusheri umuh. Romal kuwa. Rikalashik tios ri. Ukohol ri dios. Rishper cheria uchilal kamikri. Yuap chichuchik. Paririhbik. Rukam hunral. Koche pariwakibik. Riare chik bish menchor chichuchich. Romal che mankota hunhasuwach. Che matakakuin ri dios chich.
2: Rimari ikubih.
7: Riin inubataninen ria kaushel. Shbantahok ba khasriu sukumam riatzih.
2: Ri angel kuya kanok kel bik. Pawetak ikhri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch risakarias kuya hun rutsil wach rishper. Aretakchi rishper. Kutari utzilu wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pari usantilu lok, eri utioshlag uslap shel kunohisah rishper. Kategori ruk kowlag uchabal kubih.
6: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peu lok bukri in riunan riwahau shel. Aretak chikintari rutsil nu wach kaya o. Riak al ruki koteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, riku koho chek bantak naritzir, che shubir ya hawshel chrech.
2: Rimari ichanim kubik.
7: Ribushlabal kubishok ya hawshel. Eri bushlabal, choplin che ki koteman, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilot che kinwonek wibriin, che inomokom. Henak ut kamikri konohel ri mayik ixak kikbihnari chwech cheri in sipalak tewchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak ri ubi rere ri lokokebal ukush kulik ikhpaki wiri mayil tak ixak chenim kikil wiri yare. Di uchukabri ukabri yare shukubuk lok rere. Shehumukhri wirnak chakik nimarisak kip. Riare, sheokasakhri enim ahawinel chori kitem. Eke uchelekhri wirnak chak kuonek kip. Riare, sheonuhisak chrech rikhastak kech rikenumik. Sheeresak ubik rik inumab ruk hamalik ikab. Riare, shpeche utoik ri Israel, ri upataninen, shunatisak riare, ri lokokebal ukush. Khechacha shubir chkech ri ekanan ekatat, chetokob chrech ri Abraham. Shokokhe chkech ri rihal pahunalik hunab.
2: Rimari oship ik kanak ruk riare, kategori katsalik parirachoch. Aritakchi rishper kril uwach riral, kulokah hunlak ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamah chere khawshel, Shukut ri lokobal ukush chrech ke kikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib qih Quebec arech kpusi kriwi ukowil ubaqil ri Allah ala. Kategori arek kache Zacarías riubi arek kohik jejas riubi riutat. Kategori riunan kubij.
6: Hayi, shuan riubi kokisashik.
2: Kibij chrech.
8: Mankot hunchi kishol riawachalashik, chishuan riubi.
2: Kategori ruk kutbal kitach rech riutat. Hasubi riral kual krah kokisashik. Riare kutahuna lacht alam arech kutzibah. Shuan riubi. Kategori konohel ksach kikush chirechwari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopi rib rirak. Ek chawik. Kategori kutewchi ri dios. Kiuchap shibrikil konohel ri eukulha, eparihuyub rech huda, kitsihosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witsihri, kichomah pakanima. Tekut kik bih.
9: Suwa we Allah alari.
2: Riwqabri akhawshel koruk riare. Nokhinakh chrech ri tioshla khushla shel. Ri Zacarías che utat. Khekhas qashalu tsikh ri Dios kubih.
5: Teut italik ri akhawshel. Ri o Dios ri Israel. Ri malrech che kusolik ekuto o wach ri siwan utinemit. Kuya khunchuqab tsikhech. Yesh kukoltak ri ukh. Pari rachoch ri David, ri upataninel, ghe khas shubi ghoher tak tig kanok pa kichi ri etios lak tak kasel utig ri dios. Arez kukol tak ri ugh chikwot ri kakulel, arez kukto tak pa kikab ri kakak ri itsel chkech. Kuya ri ulok balukush chikech ri ekanan ekatat, kuna atisak ri tios lak chaf bol ukab. Rumal chiriare, shuhik ba riuchik chihre chirikatat Abraham, chikuya chikech. Arech punkota shibrikil. Shukresah riuch pakikap ri ekakulel, rech upatinishik riare. Patioshek kasemal, pasuk ilayak kasemal, chuboch riare ronokel kir. Eriat Allah Allah. Kokesesna abi ashel utih ni malakh bantakhik rumarech che katbena chuwache ya khawshel ares kasukmah ri obe ares chiguan utinmit ketamakh cheke koltakhik na rumal che ksatna ri kimak rumal ri lokbal ikushi dios chikte chri ukh che shikilo areti spekhun chmil ki ya chikakh chuya ri uchekh ri usaqil tsqech aresh ke unikh ri ekopa eku ri ekopa umukh ri kamikal aresh kokhubin sax parube ni majakh util
2: ki yikri ala khala ek kowiri ushlabal kanakh paritinalik ulew chikatena kukutrip chuwach ri Israel.
1: Lucas capítulo 2
2: patakh wqihri Kpejun uwukhri Cesar Augusto, arech kikitzibaj, kibiri winak rech ronojeri wachulew jawi ejekelwi. Wenabe tzibanik biakhri, arechi ikbanik, kori sirino, chera jawiner ri Siria. Konojeri winak, kebekitzibaj kibi pari kitinamit. Ri José, shakujek pe ulog pari Galilea, kel ulog pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamitri David, Che Belém riubi, rumalche ri arek orech, chkech ri uvinak ri David. Arech kutzibaj riubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kupan ri uqih ri are, che kril uwach ri ral. Kril uwach ri nape ral, kubuk ri are ruk hun atseyak, eku koyoba pa hun echabal, rumalche mankota ki kolbal shkriko parija. Eko ayah yuqab pari jetak ulew, cheke chajin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajawshel, takal chunakaj ri are, eke ubuku ri uqih ajawshel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, kategori sibalaj ki kishbih ki. Ri ángel kubih chikech.
3: Mishibih iwib, kulimbih hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chikech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh huni kolonel. Riare areri Cristo a Jaushel, pariutinemit ri David. Rijun kotbal chiwech areguari, kirikna khunanak nuch bakumruk khunats yak ekotsol pakhun echaban
2: shakbi kipe ulokruk re angel ekhumulak e angel chik e achon rech rikah nimu qikhir ki kiari dios kikbih
3: nimalakhu qikhri dios pare nimalak kah shokhech wachuleu nimalakhu tsilch ke chiwinak chek yulokh ekhriare
2: e are takhchi ri e angel ke elubichikah ri e aryuqab kikbih
4: Hochi Pavelem, Echkelaba we hastakri, Cheshuyari a Hauschel Chkech, Pari etamashik.
2: Shakbi, Quebec, Ekikirikari Marie, Rijose, Erinuch, Kotzol Pari echabal. Kikiliare, Kikitseho ritzir, Chikikita puvi rinuch ri. Konohele kiktao, Kemayo wik puvi, Wetzirri, Chikikbirri a yogab. Rimari, Kukol wetzirri, Kuchomar pari ranima. Riach yuqab ki elubik nim uqihil ki kiari dios rumal rech rihastak che shkitao eshkilo jerihas bishchkech. Pari waqshakib qih shpusu wiri kovil ubaqil Jesus rubiri are shokisashik ribiyak che shubik ri angel arechi maha kajake chou santil. Are takperi uqih ri chachobenik kech ri are Jehaz kubihri upishabri Moises, kikam biriare pari Jerusalem, arech kikisujujri are chuguachri Dios, Jehaz tzibam pari upishabri ajaushel.
9: Ronohel nabe ala, ktioshri sashik chrechri ajaushel.
2: E arech ksujush juntabal tokop, Jehaz bim pari upishabri ajaushel, ejekulaj ut unekeb alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi, we achiri suk kolik reyem riukubisbal ukushri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuviriare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman krilta na rikamikal, aretachchi maha kril na rikristo rechri ajaushel. Kepe parinim rachochri Dios, silobisamulok rumari ushlapshel, E aretachchi riunan utat kikamom ulok ri Allah Jesus arech kikbano has rikubih ripishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesus pawqab kutewchih ri Dios katekuri kubih.
10: Kamikri nimalak ahaw katkowinik kabno kheri has ri atzih kaya o chetri apatninel kpe pala nimalak utzih. Rumal rech chedi inu bokoch shirir ri akolonem. Chesha sukumach chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chkech chiwinak che manke kohontak hachari uch. Eni malahuk ujik chrech ri siwan atinimit Israel.
2: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
10: Chawilampe rumar rech we alari Kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak nari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
2: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri fanuel, rech uhukat ri aser. Ri are si balak rik winakchik wakub hunab shukaslemak rik ulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch keheb uhunab. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, kupatanik ri Dios, chipakik, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi ishkulmatahik wari, nim ukihil ri Dios ekutsihoh ri alach kech. Rikeyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikis banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ajaushel, ketzalej pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alajala kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are.
1: Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nimakih rech ri kashebal. Are takchiri are, kochik kablahuk uhunab, shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. aretak chi kakashri nemaqih ketzali huloq ri ala Jesús kikanaj kan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtaj. Ri eare kikichomaj cheri are kori chikishol ri huqat winaq. Jere kikban hunqih be katekuri kikimajih utzikishik ri are chikishol ri winaq. Mankikriqtaj rumal neri ketzalijik kikitzukuj pari Jerusalem. Chori oroshqih kikriqari are pari nimra chochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaqtaq aqtijab che ukutik ri pishab. Kutatbeg ri tzij ekukot kichi. Konojer ri kikitatbeg ri are kikimayik uwoch rumal ri de tamapal eri utzij. Are taqchik kilo ksach kikush eri unan kubij chrech.
7: Wal, suche kaban chkech wajastakri? Chawilampe, riatat eri in Ruk mayuwi katakatsukuh riat.
1: Ri are kubih chkech.
7: Suci sini tsukuh riin, laman iwat ang takche riin, rakhawashi kin kohi pari rajoj rinutat.
1: Katekuri ri e are, man kikchop tak ri tsalik bal kitsik kubih. Kibekuk ri e are, kitsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastak ri pari ranima. Ri Jesús kikeiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwach ri Dios, echkiwach ri unnaq.
11: Lucas capítulo 3.
1: Pari jolajo junap, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzikche ri Judá, ri Herodes, katbal tzikche ri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzikche ri Iturea, shakujeche ri Traconítida, ri Lisanías katbal tzikche ri Abilene. Aretakchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzik ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán. Chubishik chkech ri winak jun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías ri kashal utzik ri Dios.
9: Riu chavibal riare, chekurakake huchi paritinali kuleu, chisukomah riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyuk, rikashbek sukomashna, eribe chek charan wach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ridios.
1: Kubirch kech riwinak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
12: Itzel tak kumats. Hachink bin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyowal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik eshaikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abachri, ri diosk kunik keuban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kech kochik puwiri urab ri takche. Ronohel che, cheman kuwachik ta jujun utztak wach. Kchoitahikna. Katekuri kikiaqtaj nari pari aq.
1: Esibalaj eki winaq kikitach rech.
13: Surra hawshik kikabanna.
1: Ri are kubiq chkech.
12: Rik okeb ratziak, chukacha hun ruk ri mankota ratziak. Chukuhe kheri chubana rik owa.
1: Chukuhe kepe ehu juntak eak tok inel pak. Arech ri are kuban kikasna eki kubiq chrech.
10: Ahtig, surra hawshik kikabanna.
1: Ri are kubih chkech.
12: Mita uwi jun haswach cherimantom tachiwech.
1: Shakuhek kita jujuntak esholtato.
14: Eri uj, sura hawashik kakabana.
1: Ri are kubih chkech.
12: Komi toqih baru kanal, mi kohotzih chetzihtar, mi wak nikak itok balchik.
1: Rumalche ribinak ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan are ri Cristo, rishwan kubih chkech.
12: Ri'in kimban khun qasna rukha. Petina kulok khun chenim china chunwach ri'in. Eri'in mantakal tachwik chekinturi ushikhab. Ri'are kuban na ri qasna ruk ri tiyosh lakhushlabshel e ruk ri aq. Pariyongab ri'are kori osibal arech kusu ukolbal. Eku koh ri triko pariyuk uha. Eku proh narikim pahun aq chemang chubtah.
1: Eru kasibalah nikah tzikchik. Kuyao bishik ri utzalaktsik. Ri are kuyak ri Herodes, ri Ajawinel. Rumal rech ri Herodías, cheri shokil ri Rachalal,
2: شقوخه رومان ریتسل تق بنوخ و بنوم اری ارودس کوبن خونیتسل چیک کوکوخ ریشوان پچه اری تق چی کنوخه ریبناق کبان که قسنا شقوخه اشبان و قسنا اری خسوس اری اری اری چی تخین کچاوروک ری دیوز کوخاق ری بریکاخ کته کوری ری تیوشلاخ اشلاب شل کخ پووی اری اری خی خاص خون پلوماش کته کوری خون چابل کلو لوخ چی پاریکاخ
15: ریات اتنو کوخول ری این کامیکری شتینوال کوالاخ
2: ری خسوس اری تخچی کمخی خوبه ری اری کوخ ویناق لخوخ اخوناب اکیچو ماخ ری ویناق چه ری اری او کوخول ری خوسه او کوخول ری الی او کوخول ری ماتات او کوخول ری لوی او کوخول ری ملکی او کوخول ری خانای او کوخول ری خوسه او کوخول ری ماتاتیاس او کوخول ری اموس او کوخول ری ناوم וכחול רי אסלי, וכחול רי ננגאי, וכחול רי מאס, וכחול רי מטטיאס, וכחול רי זמאין, וכחול רי חוסק, וכחול רי חודה, וכחול רי חואנן, וכחול רי רסה, וכחול רי סורובבל, וכחול רי סלטיאל, וכחול רי נרי, וכחול רי מלכי, וכחול רי אבדי, וכחול רי קוסם, וכחול רי אלמדן, וכחול רי ער, וכחול רי חסוס, וכחול רי אליעזר, וכחול רי חורין, וכחול רי מתת, וכחול רי לוי, וכחול רי סימאון, וכחול רי חודה, וכחול רי חוסה, וכחול רי חונם, וכחול רי אליקים, וכחול רי מליה, וכחול רי מנה, וכחול רי מתתה, וכחול רי נתן, וכחול רי דוד, וכחול רי חסה, וכחול רי עובד, וכחול רי בוס, וכחול רי סלה, וכחול רי נעסון, וכחול רי אמינדב, וכחול רי אדמין, וכחול רי ארני, וכחול רי אסרום, וכחול רי פרס, וכחול רי חודה, וכחול רי חדקוב, וכחול רי איסאק, וכחול רי אברהם, וכחול רי טרה, וכחול רי נחור. וכחול רי סרוך, וכחול רי רגאו, וכחול רי פלק, וכחול רי אבר, וכחול רי סלה, וכחול רי קיינם, וכחול רי ארפשת, וכחול רי סם, וכחול רי נועה, וכחול רי למק, וכחול רי מתוסלם, וכחול רי אנוק, וכחול רי חרט, וכחול רי מללל, וכחול רי קיינם, וכחול רי אנוס, וכחול רי סט, וכחול רי אדם, וכחול רי דיוס.
11: לוקאס קפיטולו 4 רי חסוס נוחינך צ'רץ' רי תיוש לך ושלבשל, קצלי חולוך צ'י פרי חורדן, ארי ושלבשל קוקמו ביקובר יערה פרי צינלי כולו. פקאווינך איך ריצל קוטח צ'יך ריערה צ'י מקח. מנקאו עתך פרי אפרי וכסבלי ריתך איך רי ריערה כנומיק. קטקורי ריצל קוביך צ'רץ'.
16: ואת עתו כוחל רידיוס, צ'ביך בה צ'י ואבחרי כוחל קשרנוע.
11: ריחסוס קוביך צ'צ'.
4: צ'יבטליק, מנשכת שווי רוג ריוואק כסירי ווינאק.
2: ריאצל קוקמו בי ריארה, אקוקות שוואץ' רנוחה ריתך רחבי בל רץ' ריוואצ'ולאו. קטקורי קוביך צ'רץ'.
16: קניינה צ'וויץ' רנוחה ריוקווינם, אלי אוקינומן ויתך רחבי בל רי. רומן רש תהיה עום צ'וויץ', אקניה צ'וויץ' לכוח אין. ריאד, וקינה איכן לך ראין רנוחל אוויץ'.
2: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: צי בתליק, צ'אפ איכלך רי החושל רי הדיוס אשק שווי רי הרי כאפ איכילך נא.
2: קוקמו בי רי הרי פרי חירוסלם, קרק אניסך רי הרי פובי רי ושוטל רי נמרצ'וץ' רי דיוס, אקוביך צ'רץ'.
16: ורי עד עדו כוחול רי דיוס, צ'קיקאו בי אבי איקים, רומל צ'צי בתליק, קטקן נצ'קצ' רי אהנחל ארץ הרי, ארץ קצקי כל ריאת. שכוחה פווי ריקיקב קצקי כמו בריאת. ארץ לווקן מקופץ איך תריב צ'וואץ תקליה בך.
2: קטקורי ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: מים קנוק, מתקצ'י שמק ריחו של ריאדיוס.
2: ארי תקצ'י ריצל שוקיס ריצל תקמקח, כנחריק צ'רץ' ריארי, צ'יקטה פחון עוץ איכצ'יק. רי חסוס קצלי חולוך פרי גלילאה, רוק רי אוצ'וכאב רי אושלב של. כבאו צחול רי הרי פרנוחה רי אולי וצ'ילה. ri are ktihom patak rechoch ri Dios kategori ri winak nim kikir biare kpe pari nasara hawiri kiyena qobiwi khachari naqatal chrech kok pari rechoch ri Dios paqih sábado ekualajik arech kusikir ri wawuj kiari wuj ri Isaías chrech kusol ri wuj ekurriqori hawi tsiptalik wiweri
4: Rirush la bashel ri ahaushel kopa nuwi ri in. Rumale cheshin ujion sahri in arech kin kamulok ri utsalaxir chkech ri emebaib. Inu takom ri in arech kin biech chkech ri kopa che, cheke totahik, echkech ri emoy, cheke kohik kak takiwa och. Arech ke in toki wach ri eshukulbem. Arech kin ya ubishik junto kopi sabal wach hunab rech ri ahaushel.
2: Kategori kubotori buch. Kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachochri Dios, benak kiwok och chrechri are, katek uri kubik chkech.
4: Kamikri ishmantahik wetzihri.
2: Konohel riwinak uts utsihoshik kiban riare, ek kimayik ri utsih kelulok puchi, che nohinak che toko, katek uri kikbik.
15: La mangareta wa riukohol ri Jose?
2: Ri are kubik.
4: Qasih neri, ki mihna la chwech, ahkuna nel chakuna hawib. Ronohel ikhastak che bim chqech che shaban pa kafarnaum, shukuhe chaban aba pari atinamit.
2: Eku bih chkech.
4: Qasih kim bih chwech, hun qashalu tzihri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Khenak ut, qasih kim bih chwech, ekosi balak e malkanib ishoqib pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, shuts apihrib rikaj, e hunni malahwi hal shkohi paritinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkanchi chu rech risarepta parirulevri Sidon. Si balah e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakruk ik rech ri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
2: Aretakchi riwinak kikita witzihri, konoheri eko pari rachochri Dios, si balak pe koyowal. Katekuri, kewalahik, ekikichikmihri are, tzanhachiri tinamit, hawikovi hunsuan, arech kikikikubiri are. Katekuri, ti are, kashubich kishol, kbek. Ri are, kshuli pari Kafarnaum, huntinamit rechri Galilea. Eko utihok riwinak patakrik ik sábado. Katekuri, kikimayik riutzik rumal resh chek chawruk kovinem. Parirachoch ri Dios, kohuna chiche kohunitzel ushlabal chrech, katekuri kurakakehuchi.
16: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arechka kistik pakiwir uch! Liin wetam atrachini at!
2: Ri Jesús kuyahyateh riare.
4: Mat chauchik, chatelu lokruk riare.
2: Ri itzel kukiak riare, panikach kech, ekelu lokruk riare, emankota hun kash kubanch rech. Sibalak kishibih kip konohel, ekikbich kiwach.
10: Suwa we tzihri, katakanch kech itzel takushlabal, ruk kowinem, eruk chukap. Kategori kebel ulok.
2: Kategori kebel tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kel ulok pari rachochri Dios, kok pari rachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrih, ekech a puviriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, kategori aninak kel rik akchrih. Ri are kualajik eke upatanig ri eare. Are takchik kaj huwach riqij, konohel ri eko yawabib kuk, ri kok itak oshomal kuk, ke kikamu bich rech ri are kuyari oka pakiwich kijujunal eke ukunaj. Kuk sibalaj eki winak, xelu bich etakitzel, kikirakakik kchi tekuri kikbij.
16: Atri atu kohol ri Dios!
2: Katekuri ri are ke uyajo, Kukatek rikitzik arech man kechautak rumalche ketam cheri are areri Kristo. Aretak ksakar uwach uleu, kelubik ekbe paritzinalik uleu.
11: si balak e winak ke kitsuku riare, e arechi kikriko, kikah, kikatech, arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
4: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utslachzih rechri rahayubal ri dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
11: Katekuri kuyao bishik ri utsih ri dios, paritak rachoch ri dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genesaret, katekuri ribinak e kochunakahriare, arech kiktari utsihri dios. Katekuri, krilkep alahtak hukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, e kahinak e tahink kich ahri tak kikat. Kak anpahunch kech we hukubri, pari rech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, Tuyululok, katekuri, chi pari hukub, ke utihok riwunak. Aretak chi kukis riutzik, kubik chrech risimon.
4: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
11: Kubik risimon chrech.
9: Ahtik, shukchakon hunakab, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
11: Kherik kibano, ek kichapo si balak ek itakkar. Katekuri kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah hinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi krilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubih.
9: Hatnak shnuach riin akhaushel. Riin inhunak makunel winak.
11: Kushibih rib deare. Shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simon. Katekuri ri Jesus kubich chrech ri Simon.
4: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
11: Ketzalech patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabeh riare. Eare tachchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoheri utsumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesus, kumehbari watch chorioleu, kchabruk riare kubir chech.
9: Ahaushel, wekawah, katkuwinik kinakunah riin.
11: Riare kulik riokab, kuchap riare e kubir chrech.
4: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
11: Katekuri shakbi sachubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan riare chrech, cheman kota hun kubih wiwehun has uachri, katek ut kutsakatisah.
4: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri hun tabaltokop rumal rechweri. He has shtakan ri Moises arech hun utskutbal chkech.
11: Si balak kebe china utsihol riare, e si balak eki winak kepe che utat beshik ri utsih riare, arech ke kunatak chetak ri kiyabil. Katek ut, Ri arek be parit sinalik uleu hawi kuban ri uchabal ruk ri dios. Pahunk ihchek tihonik, et uyul nikah e fariseo, e nikah e achtihab, chrech ri pishab, che pitinak uloh paranohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri ahaushel kubanochek kunanik. Katekuri, eke boshib achihab, kikamom uloh chohun lachchat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano arech kikiachu wach riare. Rumal reshche mankirik tak hawihe kokisak ubib riare. Kumal risibalak winak ekolik ke akan pubiri ushotalha kikikasak ulok riare ruk riuchat chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubik.
4: Achi rikhetakamak ksachitahik.
11: Ri eachtibab eri e fariseo kikichomach.
14: Hachink uawe are, che kubihi tzel takzih chech ri dios? Hachink kowen che usachik rehe takmakah we manshuwi ri dios?
11: Ri Jesus retam ri kichomakbal e kubih chkech.
4: Suche hewa kichomach pari wanima, suri man kashtu bishik, ksachtah ri amak, onchatwali hok e chatminok, Arech ki wetamach cheri ukohol riachi, kikowinchi usachikri makach chuwachuleu. Kintakan chawech, chatwalihok, chak ama ukok le achat ehat chori awachoch.
11: Shakbi ikualah ubich kiwach riare, ekuk amu biri uchat kbe parirachoch inim krilwiri dios. Konoherk kimayir uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri dios, enorinakche shibirikil kikbih.
8: Kamikrish qil nikah hastak chekash ukohek.
11: Arechi koko weri, keluloq ekril hun ahtok inel puak, che levir yubi. Toyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal ekubih trech.
4: China terne behri in.
11: Ri are kuyakanok ronohel ri hastak, kualahik ekatere chrihriare. Ri levi parirachoch kusuhah cheriare hun nimalah ulanik. Sibalah eki winakche eahtok inel puak. E enik ah winakchik che ekokuk chorimesha. Ri e fariseo erikahtsi briare. Ke wishwitik chkechri eutihoshelab ekikbih.
8: Suche kishwaik eki kumuk ri amaha. Kuk leahtok inel puak. Ele ahmakip takachihab.
11: Ri Jesus kubih chkech.
4: Ri ustak winak man rahavshik ta ahkunanel chkech. Are rahawshik chkechri eyawabib. Riin ma in petinakta chikisik ishik chehunk eshokib chkechri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik ri ahmaki winak. Arech kik eshkib.
11: Katek uri ri eare kikbih chrech. Ri eutihoshelab rishwan sibalah amak el kemewahik ekech awruk ri dios. Ehunam kuk ri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri. Kewaik eke kumun chrechri amaha. Ri Jesus kubih chkech.
4: La kishkowin is chekimano ke mewahik ri erachil rich abala che isikim parikulanim aretakchi rich abala kokuk. Kpenak utri nik ahtak ih che rich abala ke sa shubiri kuk arechik uri ke mewahik patakrik ihri.
11: Kubih hun tsikob alil chkech.
4: Mangkota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun kel atsiak chik, we kukupi rikak tseltahri rikak atsiak. Eri hun chakap kel man kukulah tari ri chakap kak. Mangkota hun winak kukok rikak amaha panikak kel tak tsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ri tsum, ktish biri ri amaha ek tek tabikri ri khetak tsum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mangkota hun winak che are takchish kumutah rumal ri ojera maha krahchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri ojera amaha.
11: Lucas capítulo 6. Pahunkir sábado kbe paritikombal triko eri utihoshelab kikichupu kikipocho ekkitiho ritriko. Katekuri ejojunch kechri e fariseo kbih.
14: Suche kipan honja suwach cheman yataltak kipan pari sábado?
11: Ri Jesús kubih chkech.
4: La man isikim tari hastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokunje ishnumikri erachil, has ri rokik parachoch ri dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutih ri are ishuyach kechri erachil. Wekashlangwari, che shiwiri echushkahawib, kuya o kiktiho.
11: Kubih chkech.
4: Ri ukohol riachi are rahawri sábado.
11: Pahun sábado chik, kok pahun rachoch ri dios ektihonik. Kochila huna chiche kaminak yokab. Ri eachtibanelab eri e fariseo, kikakalem wek kunan na pari sábado. Arech kiban katochtzik puwiri are. Ri are retam rikachomabal. Kubih chrech riachiche kaminak riokab.
4: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
11: Ri are ekwalahik ek tak ik. Ri Jesus kubih chkech.
4: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik ri utzil chugach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chugach ri kis tzik pubi.
11: Katekorik kai pakiwi konoheri are ekubih chech.
4: Chalik ale akab.
11: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesus. Patak wik igri ri are ekbe parihoyub arech kchawruk ri dios. Eronoher hunakab kchawruk ri dios. Arechi ik sakarik ki usik igri eutihoshelab katekuri ke ucha kaplahuch kishori ere e kerushisar etakonela pri ere ri Simón chekukoh ubi abaj ri Rachalal Atrish ri Santiago ri Juan ri Felipe ri Bartolomé ri Atei ri Mash ri Santiago ukohol ri Alfeo ri Simón che okisam ubi Celotes ri Judas ukohol ri Santiago ri Judas Iscariote ri Khachouna ri Jesús Xuli ulok kuk ektak ibuwe jun takak kolbal. Eko si balak ek iwinak che eutihoshalab, e si balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, e rech ri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, ech rech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatajik ri iko itzeltak uslabal kuk, konohel ri si balak winak kak kichap ri eare, rumal che kel jun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kualisah ri wokoch pakiwiri uti hoshelab ekubih.
4: Uti wech ri ish ishme ba'i. I wech ri ish ri rahayubal ri Dios. Uti wech ri ish ri kishnumik kamikri, rumalche si balak kishwa anari. Uti wech ri ish ri kisho ik kamikri, rumalche kishha hatik nari. Uti wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yaku biri ish. Are takchi kbish ri tsel takchik piwi. Ek bishok che itsel ribi. Rumal rech ri ukohol riachi. Chishki kot ma pawek ihri. Echi shak panok rumal ki kotemal. Ritoh bali wech si balah nimri ehela chikah. Herinakut shkiban ri inani tat chkech ri ek ashal takut sihri Dios. Katek ut kashi wech ri ish inomak takwinak rumal rech shk amtah ritoh bali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumalche kish numnari. Kashi wech ri ish khahat kamik, rumalche kish bisonna ikishok nari. Kashi wech ri ish aretakchi ikonohel riwinak uts itzihoshik ikmano. Herinak ut shkiban ri inani tat chkech ri man tzikhtah ik ashel utzih ri Dios. Ri in kimich chivech, che ri kini tatabek, che ilomok eh ri eyuk ulel, chibanari utzil chkech ri kachkatik ikna chivech. Chistevchun chkech ri kishkik yak sakari sahri ish. Chischavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chech ri hun che katuchay che hun utzaltmala palah. Chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Ri hun che kutokih ri aku, chayari awatziak chech. Ri hun che kuta hun hasu wat shawech, chayak ba chrech. Ri hun che kukamu bi hun hasa wech, mata ba chrech ri are. Ri khastak cheki wak cheki kban ri winak chiwech, shokohe chi bana ba ri ish chkech ri e are. Weki lokok eh ri kishki lokok eh ri ish, su tzil chiwech ri ish, shokohe ri ahmakib ke ki lokok eh ri ke e lokok e nik ri e are. Weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chiwech ri ish, su ri utzil chiwech ri ish, shokohe ri ahmakib kheri kikbano. Weki kahun hasu wach kech ri kiweyeh che kikiachi na hun hasu wach shivech, su utz shivech ri ish. Shokohe ri ahmakib, kik kahun hasu wach kech ri ahmakib arech kia hun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi loko eh ri ey ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kategori, miweyeh hun hasu wach chik pa uk ashel. Nimu toh balil uk ashel. Kategori kishushik ishukohol rini malahu bantahik. Rumal reche riare utz kugri e itzel takwinak. Chelme iku ish chkech riwinak. He hacha ke luku ish ri atat chkech riwinak. Mi ban katoqtzih pakiwi riwinak. Kategori man kbanta katoqtzih ri piwiri ish. Mi katechtzih pakiwi riwinak. Kategori man katechta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkech riwinak. Kategori kishkuitah nari ri ish. Chiyaba hun hasu wach, kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal, hun atim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isut ri ish. Rumalche rugri etabal che kishetanik, ri ish rugri kishetashik nari ish.
11: Kubi hun tzihobelil chik chkech.
4: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hun hul. Ri tihoshel manareta nim chuwach ri rakhtik. Ri uts tihoshel qasheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil ri kimpari wo ochri awachalal. Eguri man kabil taritem ko pari awo ochriat. Hasche kabir chrechri awachalal. Wachalal, chaya alak chwech kin wesahri kin pari awo och. Kategori, riat man kabil taritem ko pari awo och. Itzel, keb apalak, na becha wesahri tem pa awo ochriat. Kategori, kat kubin ri cheresa.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Mancota Jun.